Na našu današnju temu odgovaraju i članovi benda R.E.M., Perfect Circle, Katy Perry, Circle the Drain i Yellow na svoj prepoznatljiv način, Spinning My Mind.